0: plus 25% popusta u svih Champion trgovinah. Večna Champion Picasso.
1: Full Hudo Champion.
2: Samski.
1: Samska.
2: Onaon.com. Tukaj je samo ljubezen na Radiu 180.